Deus qui nobis sum sacramento mirari, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuo eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerat,